0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.